Geef me mijn boys, kom hier staan, want je weet dat ik zo. Zit die deur waar, dus vergeef me nooit. En dan kom je hier staan, is het leven nog. En ik let niet op de view, zie mijn mannen op het nieuws. Zit er met die mannen en nu vraag ik wat het deal. Oh, yeah. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, b